0: шипок хустки і заприняли колсті гурі сет.
1: Перебекшою прадрає дівчина Ракаджан.
2: Стира лара хочу намашира чіпульне у лабута джія мользія праналео. Дала бунди бігуть баснемки бракабаба селабрекба дала бурвет фаде балуетет фа.